Venka, det er glæder mig, det er sådan, no, Venka, hun kunne det, han kan da have namt sådan, kisi, bailando. Der er en klammer, en klæske, at det må nu se, i alfo, i klammer, kunne se, hvordan 50 minutter, kvadje, en gækker, hvordan 3, gum, 3 minutter, de berinde, hvordan vi kunne 12 fri klamser. Det er dog, at en klammer, at de uhetose, to en kudarajna, jeg har ikke kvæ. Akona nka tuo tingo guka gumchan ma boys to men te iklema kwa ankara me end of the road. Eya kutowe, taha te kaya kuta T. Marcus Jitembu.